Brasil Afia ko ndo yisi malangna ne limbi psychologie la radio diffusion nationale tchadienne doka gloas kadmo Mohamed Sesik Tassara mbangi ko mbangi ko ngan go do tas nyak mutaka misijo radio diffusion nationale tchadienne kembebo ke tchate nyamena wo induji Rina Chijani sen ramat abiat nina wasesi made ke ta arab mata mausesi kembang ku bojo mamon made sesi kendoyo bola Nan semal la di nan septembre ay ngod ngay bola ji ndori wa wen doku digi meta ya nan septembre ke mbal ku dubjo ku jokal ke me he do tirin mam dai karsi kendoy bola mama de sipa ore mbangi kutngan ku doti ku digi mi manam bisit na ji ke do bet bo na ji ku do bet mam peda ambiria sig bola lu kan muhammad sesi goto bagi kutu diriku ya mi apa ke majik kada oi bagi kutu diriku ingan ke toti kutu somi asik gegir ku jalan eglise katolik awan sesi made je kuntum kenda ka kada sia oi ba nini jo adi agiji rigobert nini ke abiel mbai rene bai nina nge kuntum ke ndaga kada sia oi micro takut bai lionel nomengar mamar sipa ke takla gir de jawine kumji kete oi pa yani ke diego maestro pichibesti

si en ba tu ne jigo wa do pe ne si lo je na da ba ng je ke tu be tu do si ke ja je nga ko si je sar lo je na na non je ko be je ke tu ne che ke ilan dol to siglem ilan dol do ala glem ba da i ke nji ngo ko ilan da to na ka ra ba tu go pierre et des DG Chris Panassé, vous savez que Banmasé, Makanego, Nera, Maron, Karewa, c'est Makagol, Siriwa, Jésus-Christ, on est dans deux pana, Yangue, Area, Parpar, Kemeke, Kelebu, Logo, Akunangai, Kene, Kudo, Tatoishi, Makassin, Gertou, Jeng, Togo, Chrétien, Jerenda, Jaratu, Togupi, Nelu, Jagnagida, Jeng, Josar, du Lapana, Togo, Kiago, Nera, Major Karna, Golkara, Gualjo, Gualmunda, Sasa to Kerebirenda, Nentugo, Mbuban Ya Ulade, Nentugo Sulba Uladomda, Matel Tatu Tugi and Kana, Tatu Sim to Tubi, Mata Saki La Kemege, Nanera to Pile, Sitakan to Bele, Aunaga, Nujukwala Chriselem, Nujukala Bosia Lagan, the Singa Mongu, Din Tosi Buni, Me Evangile de Nelede, Aosia Nagalia Sar. Maikasi jinja toko dojege nje nujije dene nujije logo negra raba joksi leto toko bankana cha kila mansi pon cha kiangu nera na karna kamsi kikede sasar gno bugunda Jesu Christ telindosi tebe wala pana atogo kulara si cha kiangje do pungne si kumba kuhone kamtundulu ngu kwenke dene isi ngu kwenke jion logo da se majilinda a kiangu kare sasar kame ikedento ni maikasi ntura jigwe pana ndogo nmiya gwe mari e tagne mia gue mari ba bugo ni linda makasi ya gue kare la sar yesi ja kom nagale to targe ati tayi ki to ko kretien ke la sar ko kom tene se jingam mbata me lom e se ko kam to ndolo ngo koine le ala se tmba kan do go bugo ni je se gnia bari be kon kle nda ya tal ne roile ma akar ne ko be kokle ara mbakara atu ne rolo le go se to be ba kya go ta karal to go bele e ke to go pa jan ber lombai enda ter ilan dol jagia ntelda dola tangai tumba kara enkana akuga banganele laiba atenkai tangai de ne togo jen raje to nani tunga konsi je tuje kam ton dole del jawje se desar no mbay sara jege tulai kam den do togo bele jen kana be kokole alale ala rasisi to togo beya majikara mendul kwana menage ese rabaje dalbaje le majikara jiatore kumba kara nuji kwa kiango tar ko kam ton do ba usumasi ka kom de ne sedingam en ba en beta je ko bonda ula dinga masi pana kiango tar kan ko koy e se de je melom e se rat to ko be sa sa ke me kere to ko tok ko dol ne to ko torondul ala se godon tun ju ko ala ge en toy sit mbaka si je nda rat to ko be yiki to ko kretien nda arbang a ge to do nda bang nu ji kwa bang melom bang menda bangwe doka kugulum doje lai pata tuida pata ga majilum negra bati tuida to je gerpana ene da to jira me majia ne kono ne ga me ga danal ese rana matel ne te to berenda dudun dole si ato kudre kasi pata ne je lai je to nan enda dudun dole si la je signa de si gelit mbakasi jorje gele jaralum enya atel to majo do sidi ne mai kasin tos kam si dona ge de ji na melom yug ne lem to ji na burburlem mbakar dundole sida ja kamen ko be ko ala sasak no lem to mbai si si